din Crăliusca 151 km. Start din țil, Nalavi, Priave, Fatburn, Picasi. Clownii partnerii, Ați Frimobil, Vidimo Cisniținter, Poțin Covalnița, Decathlon, Naman Moai.